0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Să pengudah aku suman. Aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang bukai.